Zbog jedne divne crne žene, zbog njene divne crne kose, dobro jutro družba, še jedna zanimivost u spanju. Većina sanjki ih jutra spomnimo nastane u zadnjih urah spanja, tako da će vas budiljka prebudi ravno med fazo REM, obstaja precej veća možnost da se boste san spomnili tudi čez dan. Mi pa zdaj sanje za nekaj minut zamenjajmo za glasbo.

0: izdajatelj programa Radio Aktual Kum je Radio Kum Trbovlje. Odgovorni urednik Simon Prelesnik.
1: Nije krizna godina, ali mi treba promjena. Uredan i ispravan, postao si dosta.

odrišija san saku, sad se natrag more poć. Ja sam ribar, ovo more, moje san,

Da mi budeš jedro, da bi sve na svitu s tobom bi sporta kuša svaku džitu.

čaj. Noćas pravimo znaj, samo naš mali raj. Iznad Marijana sja, luna ko lanterna, noć je ko stvorena.

0: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
1: Novo na aktualu.
2: Stara ljubavi, jel ti žal sad, što se nismo više